Mas Sorikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Umar bin Abi Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demi Allah, aku orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah." Hadis riwayat Muslim. Beliau juga merupakan pribadi yang sangat kuat dalam mengendalikan syahwat. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia menceritakan beliau orang yang sangat mampu mengendalikan syahwatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kendati demikian, tangan beliau yang mulia belum pernah